0: ko so nta mu waye ko si nkan kan ta mu lo sorun jo oku olojo pike ma dalaye en ton ti en ba mu lati be abi ojo bi mejo seyin o ma dide nle
1: ni mo fi so pe ma se ta o
0: dala arabirin ba ti se daada o se se kin gbe won wa sori eto amo to ba si je fi agan o se se ko je pe story yen ni ma so Bready melo lati nibe yen Eje n gba ipe kan si wole 0916893100 0916893100

Oda, eja ka se kini eja koja lo si abala asiri dan. Eyin gbogbo eyin o ni se owo. Je ran ti oro wa ni jejo on ta pe kelu tawe eyan na da si tite ni na tun fe fara pe sugbon o tun wa yato die. Awon asiri won ye eja pe eni keji yin na eni o nilo lati se kini lati tun gbo asiri ele na gege bi ise owo yin eyi to je pe e fi bi opolopo odun opolopo osu te fi jiya fun ke to se kini ke to gba nje mo yi pe te ba kiye sara te ba ma sire ye o se se ke eyan kankan ti e de lofe lofun ko de se kini ko de mo mo yin lowo eni bawo lo se je abi oya eja koja lo si abala asiri don.

Oni wa mu lo si agata won agbofinro niba ti omo so re ki lo po ko omo so re o petition re o mu petition lo so le ejo oga mi ma ni e ko ba mi wonu tori mo